Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na prvoj stranici radio kalendara godina 1804. kada je na današnji dan rođen ruski kompozitor Mihail Ivanović Glinka, tvorac ruskog nacionalnog stila, autor prve ruske nacionalne opere koja je prema želji cara Nikolaja I. nazvana Život za cara. Prema istoimenoj poemi Aleksandra Puškina napisao je libreto za operu Ruslan i Ljudmila. Na današnji dan 1840. godine rođen je engleski pisac Thomas Hardy, slikar sela i provincijske varošice, koji je prvi u engleskoj literaturi stvorio takozvani pokrajinski roman i pripovjetku. Neka od njegovih djela su romani Pod zelenim drvetom, Daleko od razuzdane gomile, te zbirke pripovjedaka, Priče iz Vaseksa, Životne male ironije, Plemenite gospe, Promijeni čovjeka i epska drama Dinasti, te više zbirki pjesama. 2. juna 1857. godine rođen je engleski kompozitor i violinista Edward William Elgar, čija djela odlikuje jasna forma, krepka orkestracija i naglašena lirika koju je stvarao u kasno romantičarskom maniru. Neka od njegovih djela su Oratorium, koncertne uvertire, Kokajn na jugu, Enigma variacije, Dvije simfonije, Koncerti za violinu i violončelo. Italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi umro je na današnji dan 1882. godine, vođa oslobodilačkog pokreta za ujedinjenje Italije. Izveo je legendarni pohod na Siciliju i sa 1000 crvenokošuljaša oslobodio ostrvo, a 7. septembra 1860. triumfalno je ušao u Napulj, uveo je političke reforme, dijelio zemlju seljacima, ali umjesto da proglasi republiku, dobrovoljno ustupio vlast, smatrajući da će Savojska monarhija ujediniti Italiju. Pokušao je i da oslobodi Rim papske vlasti, ali oba puta uhapšen. Kasnije se povukao iz politike, nezadovoljan razvojem događaja u Italiji poslije ujedinjenja. Na današnji dan 1892. godine naučnik Nikola Tesla doputovao je iz SAD-a u posjetu Beogradu, gdje mu je na željezničkoj stanici priređen veličanstven doček. Sa ministrom prosvjete Androm Mitrovićem primljen je u audijenciju kod kralja Aleksandra Obrenovića, posjetio je Narodni muzej, Veliku školu, gdje je o svom radu govorio studentima i profesorima, ali i sa fizičarem Đorđem Stanojevićem razgovarao o započetoj gradnji prve električne centrale u Beogradu. U 1904. godine na današnji dan rođen je američki sportista i filmski glumac Johnny Weissmuller, prvi čovjek koji je preplivao 100 metara brže od minute. Tumač naslovne uloge u nizu filmova o Tarzanu, osvojio i 3 zlatne medalje na olimpijskim igrama 1924. i 2. 1928. Drugog juna 1924. godine američki kongres priznao je državljanstvo svim preostalim indijancima, starosjediocima na teritoriji na kojoj su stvorene SAD. Indijanci su bili podvrgnuti sistematskom genocidu otkada su bili

Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u

ubrzo kašalj mi remeti duševni mir, al se onda sjetim da imam novi sirup, da je sirup dobar i za bacanje u tras.

Ima, ovo se ne odnosi na narednih nekoliko informacija, ne odnose se na današnji dan, već sutra, čisto da se pripremite, da ne bude ostali bez karata. U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo sutra u 20 sati gostujuća predstava Noć u kući gospodina Kolaka, koja će publiku istovremeno nasmijati, podstaći na razmišljanje i podsjetiti na vrijeme u kojem živimo. Ulaznice su veselo 30 konvertibilnih maraka, ali kad vidite ko igra, Slobodan Bodaninković, Irfan Mensur i Vladimir Kerkez u režiji Irfana Mensura, Noć u kući gospodina Kolaka. Sutra također u 19 sati u gradskom društvu Gradačac, Bošnjačka zajednica kulture organizuje promociju romana pod nazivom Pasija i pasijaluk u Sarajevu, uvaženog autora Muhameda Smajića. Sarajevski pasijaluci nastali u ratnom i postratnom periodu ništa nisu blaži niti se manje razlikuju od drugih koji su nastali u istom periodu širom drugih gradova naše nam jedne i jedine domovine Bosne i Hercegovine, kako to stoji u saopštenju. A u Kamernom teatru, dakle u Sarajevu, sutra predstava Potpuni stranci sa početkom u 20 sati u režiji Lajle Kajkčije. U predstavi Potpuni stranci 7 prijatelja odlučuje da igra igru koja podrazumijeva čitanje na glas svih pristiglih poruka, mailova i poziva. Kada telefoni počnu sa oglašanjem, nastaje potpuno ludilo. U predstavi igraju Senad Alihođić, Sabić Sejdinović, Vanesa Glođo, Dino Mušanović, Alba Nukaj, Nadin Mičić i Igor Skvarica. Bjelih 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: kad sam završio pisanje romana, onda su mi neki ljudi iz sela govorili, ao, pa super ovo, ono, ali kao, trebao si još malo više, da su mi počeli pričati neke stvari koje ja nisam znao o djedu Sulejmanu. I onda se tu jedna veoma zanimljiva crca, najzanimljiva, on nije Zineti, to mi je zapravo Amidža moj. Kaže, ali ja se dobro sjećam jedne situacije u ratu, gdje ta ljetna kuhinja, mutvak veranda, gdje dolazi u selu, dovodi ustaški oficir, par ustaških vojnika i njemačkog oficira i vojnike. I Nena Zineta njih služi, dvori ih. A istovremeno, a da su djedi dvojica, ne znam ko, možda Salih Mehkić ili ne znam, ti korejski partizani, oni su se sakrili jer oni su njih zatekli. Tu neki bio sastanak. Neprekidno je oglašena potraga za njima. Oni su se sakrili ispod poda te drvene kuhinje mutvaka. I kaže, mi smo gore, ja znam da ne smijem ni pogledat prema dole. Ona njih kaže, hladnokrvno, ko Matahari, te kafa, te ovo, te ono. A oni se kriju dole satima, sjede nepomični. Jer najmanji zvuk, ako se otkrije, to je smrt svima. Žao mi je, recimo, što tu nisam ranije znao da bi to odmah ogradio u roman. Tu jednu situaciju koja ono baš opisuje jednu nevjerovatnu dovitljivost i hrabrost i hladnokrvnost. Posebno žene, mislim, muškarci ne mogu generalno biti tako istovremeno hrabri, smjeli i hladnokrvni. Ja, mislim. E takvih zanimljivih situacija koje je jedan mali detalj puzzle u tu potpuno izgubljenu mozaiku koji je dovoljan ako imate mašte i kreativnosti da oko njega ispletite jednu priču.
1: Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmana može se sagledati kroz prizmu porodičnog romana, romana hronike, ali i ljubavnog romana, jer je to priča ne samo o ideološkoj privrženosti i istorijskim previranjima, već i o latentnoj ljubavi između djeda Sulejmana i njegove supruge Zinete, koja poput tihe struje protiče kroz stranice njihove porodične prošlosti. Autor je želio da sačuva sliku iz tog vremena, postižući literarnu vjerodostojnost u imaginaciji, dokumentarnosti i fikciji. Inventivnim pristupom uspio je prikazati istorijska zbivanja kroz svijest pojedinca, fokusirajući se na specifičnu ulogu Tita kao fenomena jednog vremena. Zapravo, Titov lik je poslužio Agiću da oblikuje percepciju života jednog čovjeka čiji se život prepliče sa svijetom opsjena i fantazija. Autor je uspio povezati udaljene realnosti djeda Sulejmana, osloboditi ga okova razuma i omogućiti mu slobodu u potrazi za smislom koji mu jedino njegova imaginacija može pružiti. Iz te imaginacije nastala je mitološka figura Josipa Broza, čija je boja glasa u mislima djeda Sulejmana budila sliku njegove supruge Zinete, savršene u svojoj ljepoti i dalekosti.

kraj romana donosi jedan veliki preokret, ne samo fabularni, sižejni, nego i ovaj značinski. Pismo zatvara tu priču jer ono najmijenja, ne samo da mijenja sadržaj, nego pojentu cijele priče. Tu se u zadnjem tom poglavku jedna vrsta polufiktivno-fiktivnog pisma, otvara se jedna potpuno nova perspektiva na sve događaje koji su se desili prije toga. On u tom zadnjem dijelu romana zapravo potpuno gubi doticaj sa stvarnošću, tako sam ja zamislio, sad ne znam je li to baš do kraja realizirano, ali u tim svojim snoviđenjima, u tim ludostima svog tog staračkog života zapravo prestaje shvatati da je izgubio tu ženu. I on živi život odnoseći se prema stvarima oko sebe kao da je ona još uvijek tu prisutna, a faktički ona je mrtva. Tek kada završite čitanje, do kraja shvatite da to uopšte nije knjiga o Josipu Brozu Titu, iako je njegovo ime u naslovu, i on je ta jedna sila koja se od prve do zadnje stranice spominje, jel? Je to zapravo priča o dvoje nekih drugih ljudi. I ja sam najsretniji kad ljudi, čitaoci to prepoznaju kao ljubavni roman, jer to zapravo jeste ljubavni roman. I čitaoc i ja kao pisac i taj glavni lik na kraju u zadnjoj rečenci romana otkrivaju zapravo da je ljubav u suštini motivator cijele te priče koja je sad stala u romanu 200 stranica. A to ne ljubav kao što bi naslov romana sugerirao.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobroveče, cijenjeni slušaoci. Večeras u emisiji Zvukopis slušamo violinisticu koja je proglašena najboljom američkom umjetnicom klasične muzike, violinistica Hilary Hahn.

Godine 2001. dobila je priznanje za najbolju američku klasičnu umjetnicu koju dodjeljuje Time Magazine, a od rane mladosti redovno nastupa uz najbolje orkestre i dirigente Evrope, Azije i Sjeverne Amerike. Mislim da je svaki muzičar ušao u svijet muzike zbog različitih ličnih razloga. Mene je privukla sposobnost muzike da spaja ljude. Ona stvara krug komunikacije bez riječi u koncertnoj dvorani, a snimci proširuju tu vezu do slušalaca bez obzira gdje se oni nalazili, kaže Hilary Hahn. Njena interpretacija odlikuje se vrhunskom tehnikom, kristalnom čistoćom intonacije te voluminoznim i vrlo plemenitim tonom, u što ćemo se uvjeriti u nastavku emisije Zvukopis. Slušamo Mozartov koncert za violinu i orkestar u A-duru broj 5. Izvode Njemačka kamerna filharmonija Bremen, solistica Hilary Hahn, diriguje Pavao Jarvi.

To je bio prvi stav Mozartovog koncerta za violinu i orkestar broj 5, u kojem je violinistica Hilary Hahn imala ulogu solistice. Nastavljamo dalje sa emisijom Zvukopis. Prije nego što poslušamo drugi stavak spomenute kompozicije, reći ćemo vam da je Hilary za Sony Classical snimila 5 albuma koji su osvojili prestižne nagrade, te su postali bestselleri ne silazeći sedmicama sa ljestvica najboljih klasičnih izdanja.

0: Bile su to novele Smotra, Iblije Daana, Heinricha Bella iz ciklusa Potraga za čitateljem. Tekst interpretirali Izudin Bajrović, Rijad Ljutović i Jemina Muftić. Realizirali Mirsad Tukić i Mirsad Mulabegović. Urednik Vesna Ljubić.
1: Dramski program. Radio novela. Repriza.